0: Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi
1: tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese
0: hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

0: Yeah, baby!
1: Triển lãm xe hơi ở downtown Saskatoon. Cuộc triển lãm xe hơi thường niên quy tụ hàng trăm chiếc xe hơi cổ điển và xe đặc biệt đang diễn ra ở khu vực downtown Saskatoon trong ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 16 tháng 8. Cuộc triển lãm xe hơi đã diễn ra từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều nay. Cuộc triển lãm này đã trở thành một lễ hội mùa hè của thành phố kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1982, thu hút cư dân, du khách và chủ sở hữu xe hơi từ khắp Canada. Tại cuộc triển lãm cũng có các tiết mục ca nhạc và các gian hàng ẩm thực đa dạng tại khu vực downtown.
2: Saskatoon Folk Fest khép lại một năm nữa với lễ hội ẩm thực và văn hóa. Lễ hội văn hóa dân gian Folk Fest 2026 đã kết thúc lúc 12 giờ đêm hôm qua thứ Bảy, mang đến ẩm thực, âm nhạc, các màn trình diễn đa văn hóa tại công viên Fairyland để tôn vinh sự đa dạng của thành phố Saskatoon. Lễ hội Folk Fest bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều thứ Sáu, đã quy tụ 11 gian hàng văn hóa đại diện cho các cộng đồng tại Saskatoon và trên thế giới. Những khách tham dự có cơ hội nếm thử các món ăn truyền thống, xem các màn trình diễn trên sân khấu và tìm hiểu thêm về các nền văn hóa và truyền thống được thể hiện trong suốt 2 ngày lễ hội.
3: Theo giám đốc lễ hội Folk Fest, ông Danny Balliet cho biết, số lượng các gian hàng năm nay ít hơn so với những năm gần đây. Vì vậy, việc tập trung tất cả các gian hàng tại cùng một địa điểm là điều hợp lý. Nhiều người đã tham dự lễ hội này trước COVID-19, nhưng từ khi đại dịch đã khiến số lượng người tham dự sụt giảm, thậm chí cho đến năm ngoái. Nhưng lễ hội năm nay vẫn thành công, ông Balliet nói, đặc biệt là ngày hôm qua, thứ Bảy. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi có rất đông người đến dự mặc dù chỉ có 11 cộng đồng tham gia. Chúng tôi đã thấy xu hướng tăng lên, vì vậy chúng tôi rất vui mừng về điều đó. Lễ hội Saskatoon Folk Fest 2026 kéo dài 2 ngày đã kết thúc lúc 12 giờ đêm thứ Bảy.
4: Lực lượng cứu hỏa giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong ống thoát nước tại công viên dành cho chó ở Saskatoon. Một người đàn ông đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong lưới chắn của một ống thoát nước lớn tại công viên dành cho chó ở khu Silverwood, dọc theo bờ sông ở hướng Bắc vào tối hôm thứ Sáu. Ngay trước 8 giờ tối, lực lượng cứu hỏa đã được gọi đến nơi sau khi nhận được báo cáo về một người bị mắc kẹt trong lưới chắn của ống thoát nước. Khi đến nơi, họ thấy một người đàn ông bị mắc kẹt trong ống thoát nước. Hai xe cứu nạn đã được điều động để hỗ trợ việc giải cứu. Lực lượng cứu hỏa đã thiết lập hệ thống dây thần và các lưới chắn để giải thoát người đó. Sau đó, người này được buộc dây an toàn và kéo lên nơi an toàn. Người này đã được chở đến phòng cứu thương để điều trị.
5: Bài hát sau đây theo lời yêu cầu của anh Giáp, nhạc phẩm Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng của Trường Sa.

0: Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng của Trường Sa theo lời yêu cầu của anh Giáp.
1: Người đàn ông được tìm thấy đã chết trong căn nhà trên đường số 17 là nạn nhân của một vụ giết người. Cảnh sát Saskatoon đang mở cuộc điều tra về vụ giết người sau khi một người đàn ông 27 tuổi được tìm thấy đã chết vào sáng thứ Ba. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy thi thể người đàn ông vào lúc khoảng 7 giờ 30 sáng thứ Ba, 11 tháng 8, khi đang tiến hành kiểm tra tình trạng về trợ cấp xã hội tại một căn nhà trên đường số 17 West. Cảnh sát không tiết lộ danh tính của người đàn ông tử vong. Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành vào hôm thứ Tư, xác định cái chết của người đàn ông là một vụ giết người. Bất cứ ai có thông tin có thể giúp cho cuộc điều tra được yêu cầu liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát cho biết vụ án này được ghi nhận là vụ giết người thứ 9 của Saskatoon trong năm 2026.
2: Buổi cấp phát túi đeo lưng và dụng cụ học sinh giúp các gia đình ở Saskatoon chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Khi mùa tựu trường sắp đến gần, các tổ chức cộng đồng đã cùng nhau tổ chức một sự kiện thường niên tại hội trường Way Buffalo trên đường 20 vào hôm thứ Sáu, nhằm giúp học sinh và gia đình chuẩn bị cho năm học mới. Đây là năm thứ 12 chương trình cấp phát miễn phí túi đeo lưng và dụng cụ học sinh cho trẻ em. Đối với nhiều gia đình, sự hỗ trợ này đến vào thời điểm quan trọng khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, gây áp lực lên ngân sách gia đình. Một số gia đình đã đến từ rất sớm, khoảng 4 giờ sáng, để mong có thể nhận được những đồ dùng cần thiết cho con em mình cho năm học mới. Học sinh có thể chọn màu túi đeo lưng mình thích và nhận được những dụng cụ học sinh bao gồm tẩy, sách, kem đánh răng và các thứ khác.
3: Thư viện Công cộng Saskatoon là một trong những tổ chức tham gia tặng hàng ngàn tài liệu thư viện hoàn toàn miễn phí. Ban tổ chức cho biết sự kiện này cũng đã phát triển qua nhiều năm để kết nối nhiều gia đình hơn trong cộng đồng. Trong số khoảng 4.000 chiếc túi đeo lưng được cấp phát hôm thứ Sáu, khoảng 1/3 dành cho các gia đình không phải người thổ dân, khoảng 200 chiếc dành cho những người mới đến Saskatoon. Ban tổ chức cho biết tất cả những điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có các tình nguyện viên và các tổ chức cộng đồng đã giúp sự kiện diễn ra mỗi năm. Đối với các gia đình chuẩn bị cho năm học mới, sự kiện này không chỉ cung cấp túi đeo lưng và dụng cụ học sinh, mà còn mang đến sự hỗ trợ thiết thực, kết nối cộng đồng, một chút giúp đỡ thêm và rất nhiều niềm vui khi những tuần cuối cùng của mùa hè sắp kết thúc.
4: Các chương trình mùa hè năm 2026 của thành phố sắp kết thúc. Các chương trình sinh hoạt và giải trí mùa hè năm 2026 của thành phố Saskatoon đang dần kết thúc trong những ngày tới. Thành phố cho biết cuối tháng 8 đang đến gần, có nghĩa là các chương trình vui chơi trong những tháng hè đang bắt đầu giảm dần. Hồ bơi ngoài trời tại khu dân cư Mayfair sẽ đóng cửa hôm nay, Chủ nhật. Các chương trình giải trí mùa hè và các hồ nước cạn cho trẻ em sẽ chấm dứt hoạt động trong tuần này. Trong khi ngày cuối mở cửa hoạt động của hồ bơi ngoài trời, George World sẽ là ngày Chủ nhật 23 tháng 8. Hồ bơi Lacey sẽ đóng cửa vào ngày 30 tháng 8, tiếp theo là hồ bơi Riversdale vào ngày 2 tháng 9. Ngày hoạt động cuối của các khu phun nước sẽ là ngày 7 tháng 9, cũng là ngày kết thúc mùa hoạt động của khu giải trí Nutrient Playland tại công viên Kinsman.

0: Năm học mới sẽ bắt đầu đúng lịch tại trường trung học Công giáo Bethlehem sau vụ hỏa hoạn. Theo thông báo của Sở Học vụ Công giáo Saskatoon cho biết, năm học mới 2026 sẽ bắt đầu theo đúng kế hoạch tại trường trung học Công giáo Bethlehem sau vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đáng kể vào tuần trước. Lực lượng cứu hỏa được gọi đến trường Bethlehem kế bên Shaw Center bên phía Tây vào khoảng 10 giờ 30 tối thứ Sáu tuần trước. Cảnh sát Saskatoon cho biết vụ cháy được cho là có dấu hiệu khả nghi và đang trong vòng điều tra về tội đốt phá trong vụ án. Theo Sở Học vụ Công giáo Saskatoon, học sinh trường Bethlehem sẽ trở lại lớp học theo đúng lịch trình vào ngày 2 tháng 9. Ban quản lý nhà trường sẽ cần một số điều chỉnh và sẽ cung cấp thêm thông tin cho nhân viên và phụ huynh trong vài ngày tới. Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nặng nề cho 4 phòng học đang xây dựng bị thiêu hủy hoàn toàn. Một số phòng học khác bị hư hại do nước và khói. Công việc dọn dẹp đang được tiến hành trước khi năm học bắt đầu.
1: Friendship Inn nhận quyên góp nông sản do cư dân tự trồng tại nhà. Nhà từ thiện Friendship Inn nhắc nhở những người làm vườn tại nhà rằng họ sẽ nhận bất cứ nông sản tự trồng dư thừa nào. Chỉ riêng mùa hè này, Friendship Inn đã phục vụ từ 1.500 đến 2.000 phần ăn mỗi ngày. Họ sẽ nhận quyên góp bất cứ nông sản tự trồng của cư dân. Yêu cầu duy nhất là làm sạch rau củ trước khi quyên góp. Họ rất cần những loại rau củ như khoai, củ cải, cà rốt, những loại có thể chế biến thành súp và món hầm. Đó là những thứ Friendship Inn đang tìm kiếm. Mọi người có thể quyên góp tại cửa sau của tòa nhà Friendship Inn trên đường 20 trong thời gian từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Mọi người cũng có thể giúp đỡ bằng những cách khác ngoài việc quyên góp, chẳng hạn như tham gia làm việc tình nguyện. Friendship Inn công bố danh sách nhu cầu mỗi thứ tư hàng tuần cho những người muốn quyên góp các mặt hàng khác.
2: Người đàn ông bị bắt vì tông xe vào cảnh sát. Một người đàn ông ở Saskatoon đã bị bắt sau khi hành hung một viên cảnh sát. Lúc khoảng 7 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 10 tháng 8, một viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ điều khiển giao thông cho một cuộc điều tra trên đường Central Avenue đã cố gắng ngăn chặn một chiếc xe đang muốn chạy vào một con hẻm. Người lái xe đã không dừng lại và còn gia tăng tốc độ, tông vào viên cảnh sát bằng gương chiếu hậu bên hông xe trước khi lái xe tẩu thoát. Qua cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định được người lái xe 30 tuổi. Vào hôm thứ Tư, ngày 12 tháng 8, anh ta được nhìn thấy đang đi xe đạp gần đường Central Avenue và đường số 105 West. Anh ta lại cố gắng bỏ trốn nhưng đã bị bắt sau một cuộc xô xát ngắn. Anh ta bị buộc tội hành hung cảnh sát, tông xe rồi bỏ chạy, chống lại lệnh bắt giữ và vi phạm các điều kiện do tòa án áp đặt.
3: Vụ hỏa hoạn tại khu dân cư Playmore đang được điều tra. Sở cứu hỏa Saskatoon đang tiếp tục điều tra vụ hỏa hoạn tại khu dân cư Playmore bên phía tây của thành phố vào hôm thứ Ba. Một vụ cháy tại khu nhà kiểu townhouse trên đường Hart Road. Khi đến nơi, các toán cứu hỏa đã thấy khói và lửa bốc ra từ cửa sổ trên tầng 2 của căn nhà. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và không có người nào bị thương. Vụ cháy xảy ra sau một vụ cháy lớn tại trường trung học công giáo Bethlehem, cách nhau khoảng 1 km.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, như quý vị có những thông tin muốn phổ biến cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Người đàn ông 31 tuổi bị buộc tội ném trứng vào một giáo đường Do Thái. Cảnh sát được gọi đến giáo đường của người Do Thái trên đường McKinman vào ngày 4 tháng 8 để điều tra vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước đó. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát biết được một người đàn ông đã đến giáo đường vào trưa thứ Bảy ngày 1 tháng 8, mang theo một phỉ trứng và ném trứng vào một số xe hơi và chung quanh tòa nhà. Trứng đã bắn trúng cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà và trứng cũng được tìm thấy trên các xe hơi trong bãi đậu xe. Cảnh sát đã công bố hình ảnh camera an ninh của nghi phạm, người có thể được nhìn thấy đang cầm trứng trên tay ở bên ngoài tòa nhà. Nhờ sự giúp đỡ từ công chúng đã dẫn đến việc xác định danh tính người đàn ông này. Cảnh sát đã sắp xếp để người này tự đến trình diện tại sở cảnh sát vào hôm thứ Năm. Ở Canada, bất kỳ bằng chứng nào cho thấy một hành vi phạm tội được thúc đẩy bởi sự thiên vị, định kiến hoặc thù hận đều được tòa án xem xét như một yếu tố gia tăng hình phạt khi tuyên án.
1: Thành phố bác đơn kháng cáo về việc xây dựng ngôi nhà triệu đô quá chiều cao ở khu Nuthana. Thành phố Saskatoon đã bác đơn kháng cáo để được phép tiếp tục xây dựng một ngôi nhà quá chiều cao gần như sắp hoàn thành ở khu dân cư Nuthana. Ngôi nhà cao 3 tầng, chiều cao khoảng 10 mét trên đường University Drive được định giá 1 triệu 600 ngàn đô la, vượt quá chiều cao tối đa cho phép là 8 mét rưỡi đối với nhà ở trong khu dân cư Nuthana. Tổng diện tích cũng rộng hơn mức cho phép. Các vi phạm đã được phát hiện trong một cuộc kiểm tra hồi tháng 5, khi ngôi nhà gần như hoàn thành và thành phố đã ban hành lệnh ngưng việc xây dựng. Chủ sở hữu ngôi nhà đã trình diện trước hội đồng thành phố cùng với luật sư của họ vào ngày 14 tháng 7.
2: Quyết định cuối cùng, thành phố bác đơn kháng cáo được công bố vào hôm thứ Năm, ngày 13 tháng 8. Các vấn đề mà hội đồng đã xem xét trong đơn kháng cáo bao gồm liệu việc chấp thuận đơn kháng cáo này có cấp cho người nộp đơn một đặc quyền không phù hợp với các hạn chế đối với những bất động sản trong cùng khu vực hay không? Liệu việc chấp thuận đơn kháng cáo này có trái với mục đích của quy định về quy hoạch của thành phố hay không? Và liệu việc chấp thuận đơn kháng cáo này có gây ảnh hưởng xấu đến các bất động sản lân cận hay không?
1: Hội đồng thành phố nói rằng ngôi nhà vượt quá nhiều các quy định của khung pháp lý đó và dẫn đến diện tích xây dựng cũng lớn hơn đáng kể so với tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch đô thị. Trong quyết định của mình, hội đồng cũng lưu ý thêm rằng, mặc dù các kế hoạch xây dựng đã được thành phố phê duyệt, nhưng việc tuân thủ các quy định về quy hoạch đô thị vẫn là trách nhiệm của chủ sở hữu bất động sản. Quyết định nêu rõ rằng, chủ sở hữu có thể kháng cáo lên Hội đồng Đô thị Saskatchewan trong vòng 30 ngày tới. Nếu không có kháng cáo nào được thực hiện, quyết định sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đưa ra.

0: Saskatchewan khởi công xây dựng mỏ uranium. Công trình xây dựng mỏ uranium đã chính thức bắt đầu ở phía bắc tỉnh Saskatchewan. Một ngày nào đó có thể sẽ trở thành một trong những mỏ uranium lớn nhất thế giới. Nghi thức động thổ và việc đào xới đã bắt đầu vào hôm thứ Năm. Hầm mỏ đang được xây dựng ở cách Saskatoon khoảng 640 km về hướng Tây Bắc, gần ranh giới tỉnh Alberta. Công trình xây dựng được dự tính sẽ mất 4 năm, với dự án có tiềm năng trở thành một trong những mỏ uranium lớn nhất và có chi phí thấp nhất thế giới. Khi đi vào hoạt động hoàn toàn, dự án sẽ có khả năng sản xuất tới 30 triệu pound uranium mỗi năm, chiếm khoảng 20% nguồn cung toàn cầu hiện tại và 50% nguồn cung ở Tây bán cầu. Uranium sẽ được chế biến ngay tại nhà máy đang được xây dựng. Chính phủ Saskatchewan nói mỏ này sẽ tạo ra rất nhiều việc làm và cung cấp nguồn uranium quan trọng cho thị trường thế giới.
1: Nhu cầu uranium trong nước và toàn cầu tiếp tục tăng khi thế giới tìm kiếm các nguồn năng lượng ổn định và đáng tin cậy có lượng khí thải thấp, bao gồm cả năng lượng hạt nhân sử dụng uranium làm nhiên liệu. Ottawa đã công bố kế hoạch năng lượng hạt nhân quốc gia hồi tháng 6. Kế hoạch tập trung vào việc mở rộng sản lượng điện hạt nhân trong nước và xuất cảng toàn cầu với mục tiêu xây dựng tới 10 lò phản ứng quy mô lớn mới vào năm 2040. Tỉnh trưởng Saskatchewan Scott Moore đã tham dự lễ khởi công hôm thứ Năm. Ông cho biết đây là một phần đóng góp của Saskatchewan vào việc giúp Canada trở thành một siêu cường về năng lượng. Canada hiện đã là nhà sản xuất uranium lớn thứ hai trên thế giới.
2: Công ty bị kết tội thu phí lao động ngoại quốc để được tuyển dụng làm việc tại nhà hàng ở Saskatchewan. Các cáo buộc đã được đưa ra sau khi phát hiện một công nhân ngoại quốc ở Moose Jaw bị thu phí để làm việc. Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi có khiếu nại gửi đến Bộ Di trú về các hành vi vi phạm xảy ra từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024. Công ty Diane Jenny Enterprise điều hành hoạt động dưới tên của nhà hàng Wack Maxi Grill đã nhận tội tại tòa án tỉnh ở Moose Jaw. Chủ sử dụng lao động bị kết tội đã thu phí $12,000 từ một công nhân ngoại quốc để được tuyển dụng, một yêu cầu để có thể thường trú tại Canada. Tòa án đã phạt $5,000, phụ phí bồi thường cho nạn nhân $2,000 và ra lệnh bồi thường $12,000 cho công nhân ngoại quốc bị ảnh hưởng. Chính phủ Saskatchewan cho biết đây là bản án đầu tiên được tuyên phạt theo luật bảo vệ người lao động ngoại quốc trước đây của tỉnh Saskatchewan. Quy định mức phạt lên tới $750,000 đối với cá nhân và $1,250,000 đối với các công ty, cũng như khả năng bị phạt tù lên tới 2 năm nếu bị kết tội.
3: Tấm vé số 649 bán ra ở Saskatchewan trúng $44 triệu. Người nào đó mua tấm vé số ở Saskatchewan đã trúng được lô độc đắc $44 triệu. Tấm vé trúng giải của kỳ xổ số Lotto 649 Cobalt ngày thứ Bảy tuần trước, ngày 8 tháng 8, được bán ra ở một nơi nào đó trong tỉnh Saskatchewan, nhưng ngoài Saskatoon và Regina. Công ty xổ số khuyên bất cứ ai đã mua vé số 649 cho kỳ xổ số ngày 8 tháng 8 nên dò lại vé số của mình. Những tấm vé số trúng giải có thời hạn 1 năm kể từ ngày xổ số.

0: Tuyển dụng công nhân xây dựng. Công ty xây dựng Nguyễn Construction đang tuyển dụng công nhân làm việc tại Saskatoon, Battleford và Prince Albert. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Minh Nguyễn, số phone 306-716-4419.
1: Xin nhắc lại, công ty xây dựng Nguyễn Construction đang tuyển dụng công nhân làm việc tại Saskatoon, Battleford và Prince Albert. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Minh Nguyễn, số phone 306-716-4419.

0: cần nhân viên phụ bếp. Nhà hàng Summer Row tại khu Lawson Heights đang cần nhân viên phụ bếp làm việc full time, cần có kinh nghiệm. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phóng, số phone 306-341-4324.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Summer Row tại khu Lawson Heights đang cần nhân viên phụ bếp làm việc full time, cần có kinh nghiệm. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phóng, số phone 306-341-4324.

0: cần nhân viên nhà bếp, nhà hàng Frankie Phở trên đường số 2 Avenue ở Downtown đang cần nhân viên nhà bếp làm việc toàn thời gian. Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Francis, số điện thoại 306-370-6093.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Frankie Phở trên đường số 2 Avenue ở Downtown đang cần nhân viên nhà bếp làm việc toàn thời gian. Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Francis, số điện thoại 306-370-6093.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên Facebook hoặc YouTube CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ, thân ái chào tạm biệt quý thính giả.